0: 何する人だろう。
1: 何する。
0: Put me out on the 18 West Bank Expressway and Brown. It's going to be Louisiana 384 DOU 384 Delta Oscar Union.